0: Já, hér höyra við svo Belgians Hela Til som kylja sindra venskund Í ganska kjent og svona setningar Alltir som við höyra við Enum törskun sandja som eitir Áru í sind og húkma og löfdi Her nýla í síðis og læsnar Nájirúig her á Golgata Fyrir djöfing fyrir sindina Það var bara en annar útgáfa Kan man segja á tvi sandja nú Og við sett det sindre ørvise sammen. Men vi det her, og Linden et henne Lutzen, og Ivre Amar sitter Søymen Absalonsen, og vi det var en av et brått her som vi kallar fyrir aktuelt, og vi det var Vidjørst, ja, hva her var vi Vidjørst, Søymen?
1: Ja. Vi det Vidjørst aktuelt av norske kyrkjene, og hver folk standa troer med seg.
0: Ja.
1: Det var det han, og sindur. Ja, nokso avværs as søkja.
0: Ja. Og sjálv reflektera det ja, snæ.
1: Og sjálv reflektera det við to ja, så.
0: Men du har funnit upp den här, ja.
1: Nei, fann han og en grön utfordring en skriva av Ibn Ranholm. Hon är journalist. Hon säger kristna bör vokta sig för att svelge i kongehus skandal, kongehus skandaler.
0: Oj.
1: Och så säger

0: Vi talte fram ved å sende brått og morgensending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

Om at bæra krossøyn. Tann vi teker ikkje krossøyn og fylgje mer etter, mi ikkje verdur. Matteus 2:38. Hesi olvarsomu og vikommandi år blei søgt ta Jesus valde sønne lærersvøynar. Sjolvor visste han hva han tog seg om til søttene for han å bæra tingsta kross og nekar hva borja gjør. Han skulle bæra ha og spott og herra tratt krossen. Han sjolvor skulle håndjast av. Ta inn i ytla andar løykav og ui, til sannleikjen var saunavur i øynom personu, blev Jesus drien og tjøkne runene. Men han held ut. Sannleikjen kan ikkje haldas nirra. Han gjer seg alltid leysan og en tundurpropper, og i alltid søkjer opp etter. Jesus tålte begge skom og pyni okkara vekna. Han blei straffavur, så vit kunne få fri, og i hans arasaron vit grødd. Vit må òsne bæra okkara kross. Kanske har vi skyldina sjolva, men han kan vara nøytter inna okkom utanifra. Nøkker mennesker bæra tungan kross, onner lattare, men i ötlandføren innskir god at geva kraft, dyrve og vilja at bæra just han kross og hinn ønsta ikke ma bæra. Tøy kan Jesus òsinn sia, kom her til moin, öll tid trøytu og hef tunga bærar a bæra, jeg skal geva tikkum kvila. Hett en innbjøving som vi ødler å ta med oss kvendt. Ta færre vidt å skilje at dette ikke tøm år. Tinges du av tungen tungen, vil Jesus gjøre deg kvill. Øyne for seg er medver vi en annan som var trøytere av løvene. God kan brøyte til en tunga kross til en indeslige opprøsning. Hette vår etkjende i år. Øyne så god, skapar i himmels og gjerar, brøyte Kristi kross til en indeslige opprøst, og samme hatt kan han brøyte tøyn kross til en indeslige opprøst og sikning. Han og kan gjøre vatten til vun, kan øysen gjøre okra trobløkker til sikninger. Okra loter i bæra at hava godt samband vi morsteran, og eimer ikke okken under Guds veldig og hånd, så han av tøytsøyne kan sette okken høyt. Olav Niklasen omsetter ur dagens ord andakt.

0: Ja. Ja, vi sendte her fra Klaksvík og låtene sitte ut her. Lysende arbeidsleis med Allan og Maria og Albin. Ja. Det godt sms inn i seg og sms hver vi inn. Og, ja, og med låtene så får vi gester og... Albin,
1: ja.
0: Helt nok spennende, Rive.
1: Ja, det begynner å komme sms'er inn her, folkens.
0: Det vaknet,
1: ja. Det vaknet, ja. Det er dere. Si som det her. Som rekker på det jeg sier, at det deilig at man sitter her og føler at det nipper vi.
0: Det som det man ut vi
1: og fisker, at det nipper vi, og det deilig at få sms inn. Og her er det en som sender sms inn, kan ni høre sangen best enn det, og jeg har funnet utgavene til her som Anna D. Haberg synger.

Ja, vi tar til Sera Verkstrundje av Anna D. Haberg, Sanchin Bestand D. Så er det sanker til Line Sandell. Og Jan, jeg har hørt en stund sett her i Jesus. Men det finnes jo et annet lortstegningskinn her. Og her er det en som sier, hei, kom til spalt, I want to scroll over with you, vi Alan Jackson. Og han sier at vi har funnet frem og før jeg spiller den her.

Hard with Alan Jackson, I Want to Scroll Over with You. Vi tar finnes et annet lortegjenskje inn her, og hvis du sitter ute og hører et lortegjenskje, så er hjertelig velkommen til å sende et lortegjenskje inn. Jo før det kommer, jo større chanser det fyrer vi får det vi. Og her det en som spør om vi kunne høre at hvor synes jeg sannsjen, herre god og dyre navn og ære. Den sannsjen her, vi tror vi ikke funnet vi... Ikke vi utgavende tøyr, så vi får spille den vi utgavende til Høyna Lutzen. Herre god til tøyre navnet er.

Heine Lussen, vi sænts noen høyre god til den navn og ære. Vi tar finnes jo et annet lortstegnskje som vi får tagge vid nå. Så har vi kommet her til at vi får få gjester I studiet. Men er vi får at få gjester inn og få ta og presentere og få ha et prat, så får vi spille her og en som senter. Kom til å spille omkring sang, vi med Malen Sekeriasen, takk for. Og vi tar og funnet han sænts frem som en sang her som halka meg her. Han får spille nå, og så får vi få gjester I studiet.

0: lov att komma tillbaka dit nå för 6 år sedan och bli, eller och vara som syster då i Norge på detta center där han gav mig kallet. Mm. Mm. Och nu får jag också lov att tjäna han med musik och sånt, så det har han också gett tillbaka.
1: Ja, han tar ikke noe også, uten å gi tilbake noe annet. Nei. Hvis han tar noe fra oss, så det for å velsigne oss mer.
0: Ja, ja, ja, ja, nettopp
1: det. Mm-hmm. Ja. Så du synger, eller spiller du instrumenter?
0: Jeg spiller ja, piano og keyboard.
1: Ja, og synger sammen til daglig ja. Og har andakter. Og,
0: ja.
1: Ja.
2: Vi veldig glad for å ha en musiker iblant oss.
1: Ja.
2: Det alltid en stor velsignelse i et fellesskap, og også når det kommer, vi har jo en god del gjester og folk som kommer til oss, og da det alltid ja, en stor gave å ha det.
3: Mm. Men når jeg snakker om kanan, de har ikke fortalt hva det kanan.
2: Ja, nej,
3: det du går aftes.
2: Ja, det må vi fortelle dere. Altså, i Tyskland, når dette fellesskapet vårt ble grunnlagt, så bodde de først i et lite familiehus i hjemmet til mor Basilea. Det var jo like etter krigen, og det var knapt om boliger, og de bodde da til de var en 30-40 søstre under samme tak. Og alle var fattige, og de lå på stråsekker opp under taket, der det var bare blitt tettet igjen etter at det var også falt inn granatsplitter eller sånn, som hadde ødelagt taket. Men de forstod jo at vi trenger et eget sted å være. Og da var det en av søstrene som hennes far hadde en tomt, i nærheten av Darmstadt, i utkanten av Darmstadt, som han en dag ga henne i fødselsdagsgave. Og da fikk de muligheten til å bygge et sted hvor vi kunne bo, og etter hvert så ble dette lille landområdet kalt for Kanaan. Og det er jo, i Bibelen så er Kanaan det løftenes land som Gud ga til Abraham og hans etterkommere. Og da de dro ut fra Egypt, israelittene, så skulle de jo dra for å innta Kanaans land. Så Kanaan er for oss liksom et, ja, det er jo et navn som sier at vi skal få lov å innta det landet Gud har lovet, og som han, der han ønsker å bo iblant oss. Det var jo derfor Gud tok folket ut av Egypt og førte dem til landet Kanaan, for han sa, der vil jeg bo iblant dere. Så det er også vår lengsel, og det vi ønsker er at Gud må få lov å ha et sted hvor han er konge, og hvor han har et lite folk som ønsker å leve under hans kongedømme. Så det stedet vi har i Tyskland, det heter Kanaan, og så hos oss i Norge kaller vi det for Nordens lille Kanaan. Ja. Ja,
4: det er også fordi at Island og Grønland hører jo også med, ikke sant?
2: Ja.
4: Og Færøerne, ja.
2: Ja, hele Norden.
4: Det,
2: ja.
4: Det
2: ja, så
4: ja. Men der var en ting som hele tiden har undret meg, og det var at da I fikk det her grundstykke,
2: ja,
4: og I skulle bygge, så byggede ikke først huset til å bo i, ikke sant? Gud, ja. Ja, kan du fortelle det?
2: Ja, altså det, jeg sa jo at Guds hensikt med å føre folket til Kanaan var, jeg vil bo iblant dere. Og da vi fikk dette stedet i Tyskland, så var jo det blitt en ganske stor nød, at de var blitt så mange søstre, at de visste virkelig ikke hvor de skulle bo, og for eksempel det var så trangt at det var en søster som måtte øve på flygelet, og så var det en annen som måtte stryke klær, og hun måtte ha strykebrettet liggende innover flygelet, fordi det var så liten plass. Og så hun som skulle øve, hun måtte øve en oktav lavere. för att allt skulle gå upp och

en förvärta Walkman och så blev det till iPod och så blev det till iPhone och så kommer snilltfoner och så kommer iPadar och så kommer teltlar. Hvis vi så färdater till Walkman och en Walkmaver tar vart ha Evar Unker och så styrfors man. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i øy, etter vi en fløv i øy. Og så kom du bedre Walkmanen vittere og her var øyretelefoner, og så kom du med en du var stilte, så kom du lurte med en du tjekk vis ned Walkman. Du gjør dette Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikke 5G, ikke datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple opp at gjøre en iPod, i stedet for en Walkman. Og en iPod-er, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten er iPod-en, han kom til å køre til internetet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike nek snildere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nek og var tunker med en iPod-aner, tarver i ulike lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nere som iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nere som iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i touchen i London, eller da man rann fra en tur, Nena Holtsen Klagsvik, etla Kvemansvenn Gjørde. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla liknande telefon-net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast i Stortom snur seg om utfra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nere av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i tøymes 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommet nere av tøyne telefon. Og et annet som også ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimen, fra Øtlaheimen utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kom til å få alt nyr av denne ekne færtelefon. Så du har ikke langt avmarskaver til å lurte bare etter kring hver førje, men du kom til å lurte etter DR, du kom til å lurte etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at hun har snilt fond. Hvis her appene til her var og lysinter kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bare suttje myntene som fyrir tunne utvarskjenting, ja, men så kanskje du velge en app som framhever myntene og lønnek. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nyer, ja, men så kanskje du finne en app til det. Nekve av åkken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformene. Og tar man så kanskje lurtar reklelige etter, letta kontakta, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut i dag. Alltså, subscribe på älskan. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskan. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för affär, vajtaren läcker en nödvändig sändning ut och utledar med bildt långt.
og det kommer vi til å gjøre sammen dem, etla dagen etter, etla i vikskiftet, at sendingen er sendt, ja, men så først du øyne avmenning og en notifikasjon om at nu en nødvendig første kommet ut, og hvis du innstilt deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne nødvendig, bildt langt, og har bildt langt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyra til din telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som til høver ordentlig vel, til dem bør jeg vidt via lettja og en forvindelig ferdjøkne bøyplene, ut som podcast, og der kan du til dem teka alle som der i alt det der halvfjers, teka nyra telefon, og så hever du en tjøkne gang til av ødlom bøkene i bøyplene av din telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla ned til en forvittneslig ferie tjøkne bøyplene om Matteus, trusser og play, du bjørst ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi har vært langt nødlagt flere podcastbrøyer ut, og vi kommer litt til de fleste av våre sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger som jeg kan tilgjøre, og helt ikke som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podcast. Så jeg tror nødt til å tjene oss til å tjene. Vennende, tek du vel i møte tjene oss.

0: Hvis ikke jeg får ut bunn enn vi, så vi også kommer sende vi teltebossen linten, korlalinten.fo. SMS-nummer 2-13-24, telefonnummer 2-13-24.
1: Ja, og i samband med det her, hvordan jeg var tøytning og ljøs her var, for jeg sjåmann. Så hver er nummer 60 år av sjåmann, jeg holdt det var 20 år, eller 20 år. Jeg var nede i Holland, og i Oliven. Og her hadde vi basis i en av havn som er den helter. Og utenfor her skulle vi til kjøkkenen og smale renne. Og det var ofte nede av tøttelig tøyre. Det er ildre vi var og tøller om åt landet. Så. Men her lå vi små bøyer ved en liten ljøs hver minne vi i så rennene. Og jeg husker jeg mange da vi silti her, at det her var jo en sang som sier «Gjer meg til det løyte ljøsa». Hvordan størst er det godt å være at sørte seg små ved ljøsene i disse bøyene, hver minne vi rennene som vi skulle til kjøkkenen. Og hun var ikke bare inn, hun snærer jeg også, og sånn. Så hun lette åkken inn til det store ljøset, jeg stod en fyren i landet, og da sa jeg ofte jo sannsyn, god kjør meg til det løyde ljøs, så vi kan leie omkring til det store ljøset. Og, ja, sanker noen, søvende sannsyn, lette

0: Det var finast av hever. Og det var sentra fiskefogar, gåvens klätfiskar og som det ofta var å hella om. Så vilt jeg offra en og løte til han. Minnast herran. Tacka for året som var færdig og lett jeg nått jar i herrens center. Det gjorde jeg. Så grammer som var vær etter fiskjon, så gjorde jeg offra en at jeg var lukkavel. Jeg minnes denne ærehenting om bor her. Det gjør som vi sier det. Vi la oss solen til saltfisk. Det var jeg kjenner å få. Og da var mest ikke verslandt ut, så vi fikk en god fisk. Og så kom forskjene. La forskjene her, som det sier. Og Hans Paule fer å vite at det er samfunnsmøter og tvører. Og Sankor og Ebenezer er i gåen hoa for å sove hvis det finner gåen fast. Så var det en flertikker med oss som ofte bo i fargen og Astana Krutjan, et McKinnon, en ønsker som alle føringer kjente. Hans Paule kjente jeg selvstaklig vel. Han var i fargen nu og ganske søste fyr. Og Hans Paule kjørte ikke og vantar inn til. Han leie trådde døds. Og selv til heim. For inn av havnene etter Sandkorn og Ebenezer og Ebenezer. Og så var han spørere av Foskum samfunnsmøter. Så får han åretter og sette Sandkorn i av. Og så får vi datter Islands. Det er godt å ha slukk mindre om en slukk av mann.
1: Det forteller jeg om mannen selv.
0: Ja. Ja, ja. Det vil jeg nå fra. Jeg gikk på skolen. Så jeg var 6 år og fiskende, så får jeg på skolen. Og så får jeg som min som beste med hvor vi gikk på gården. Og jeg var unger til Og jeg er ikke mer noe særlig. Jeg er ikke slett ikke mer med Lundbade før, men det er fortsatt sted. Og det var ikke vel. Vi fikk gående tur. Så syklet vi hjem. Vekker var godt. Og her som jeg er ved i åren, her var det vanlig å selge av reisen at man har antakt eller møter ombord. Så jeg falt i området i 80 ferie og rønte, men jeg ble unger, jeg var ikke 22 år nok så hårst. Og så var jeg litt med å klare, han sier, det var unga sangbog om bordet, det blir slags til alle møter, og så var jeg. Det var bare verre og tog et. Så jeg minns det for opp av brunnen, og alle mine skiparen og spyrer meg til her, men jeg fikk ikke drive til alle. Jeg bakk på. Ikke første fyrre år. Jeg fornyret kameraet, behalde jo, men jeg styrte til det her. Jeg minnes ikke at det var ene fyrre eller tvær fyrre, men jeg får så. Takk meg sammen og bakket på, og kjøper han å lese i kutsjen. Så sier vi igjen om man har haft noe mot det at det kallet en mannsen og sammen til en antakt. Han var kjeldt og sværre, han var søkna og gjør til seg. Han er først sluppet når han var alt uvenner og holdt antakt, lese lester, men så visste det, så visste han ikke kjipen, men det var ikke tog til nøk å se han, men gjør endelig til. Og jeg får så se det av kotjen, det var møte i messen 1980, og bo jeg alt fra, og så kom det her også. Jeg dødde i sentra sinja til han, jeg var ikke sånn ikke langt, men sannsyn navnet Jesus har ikke han lekkene, han dødde i alle åttene, det visste jeg så. Men jeg glemmer ikke løtene da jeg begynte i sinja, og alle tok under. Det var 24 manns vi. Og det var en stor løte, det lattene jeg for mine hjerte. Og jeg var vegande vi her i 3 år, og det kom 4, jeg kjipet han omkring at det var en høgt hos det var i Loksavret. Han kom til morgen og spurte om ville ha en andakt, så skulle vi lage arbeid, så det er rett og slett at det passer.
1: Det største av ditt.
0: Ja, ja. Han Henning Jensen, han hjemme hos Harald nå. De tjener veldig vel, de mann. Ja, jeg kom så ombord av at når jeg gikk på skolen ombord av Jagvane Gøren, som andre beste med over år. Jeg var ikke skeptisk, jeg kjente ikke mannen, og anker seg var så veldig stranker og så gjøre, men jeg legger mest til ta mitt løtt i å stå første teoren, at han skriver i dagbåsene, han skriver i dansken, så legger vi ut i Jesu navn. Så det sier meg til at han en av misavering for hvor svår jeg vet om tog, det var ikke kjæst.
1: Det har gjort det meg godt.
0: Ja, det har gjort meg godt, ja. Jeg vet at det er det. Han heter han også bor.

0: Salon, til å pente til å kunne fortelle dine løstsøve. Hjertelig takk at du har vært i sendingen.
1: Det er løy å takke for, jeg sier selv og takk for at du får komme til å bryte deg frem, og ikke det kom i linten er alt godt å høre en sykling.
0: Tusen takk. Vi, Absalon, jeg kan stående og anfen, jeg kommer til enda når jeg ser sending. Vi takker deg hjertelig for at du har lyst etter sendingen. Sendingen ender sendt månedagen, cirka klokken 13.30. En nytt sending vil nå komme til høsten. Sendingen vil lage til heimasynet, og om du ikke hører sendingen, ferdig til www.linten.fo, og så gjør du sendinger, og vi sendingen online, vi underhører noen bøn og prat. Vi er ikke her, og tog noen, Guds rike sikning framöver. Hjärta så hjärtans gott att somel.

0: Her endar fyrir helmingur av Daniels bók og svo kom við inn í kapitel 6 og til eitthvað sem en halv nútt sena sem við sögja það finnst að við sögja í kapitel 6 og kapitel 8 til þegar er að Daniel ser nægða sjónu men hann ser þær meðan Belsasar kongur lefð þegar kom við hefta og við bæna við vísjana kronologiinu í Daniels bók að hér ser Daniel sjónur hvað skulle henda komandugin Han ser det med det persiska rujtje, men han ser også at Grykkalands rujtje skulle vinna valdi av det med det persiska. Det ser han langt med en babylonan sida vid vald. Så man kan gå forstanda at ta han blei bjauar inn i Kjøstabo og Belsasar utleggja skriftene vet ikke. Ta han langt vid vitande om seg sjåne han ser i kapitel 28. Så det ikke vi som imponerer igjen.
1: Nei, det med det. Han har et gudomligt perspektiv. I vet nu och tusen tror att bogen för att bryta oss nu från kapitel 6 som vi då tog som han är I högsidan sövelir från kapitel 6 till 12 verur bogen nu profetisk och I till fyra hälften hade vi Daniel och trodde vi in hans så det omtalar er men från kända till 12 kapitel var det mest Daniel själv som nu var omtalar och det är inte exakt om framtiden som så och fyrr og helt. Daniel nevnda I kapitel 2, vers 4-5 þegar hann tósar hvordan myndin verið utlagt. Men I hans kapitel nú hittir við bæra fram eftir profetis I framtíðina. Og en annan kontrastur mittl hessa bóar heldinnar af Daniels bók til að við svo Daniel primært umgengast kongin og jallar og yfirmenn og sjónlega. Men við sættinu held umgengast hann gút sjálfan og englar og í fyrir held svo sjá við eisne að Daniel tugir dreymir sjá knurrun, men í setni held svo sjá við að Daniel færst hún egnu dreymar, tuttar af englun og fyrir heldin hún inspirerar okkur tryggvíi til að hefa störri tryggv og eisne að svo sjá í perspektiv grund og anugur gudomli fyrirdömi som Daniel og eisen som trutje viner hans Men I hessen kapitlen blir vi inspirerad I at heva trygg og eisen perspektiv og I ljósen av profeti hvert og god eller hver og gods atlan og hvert som god hever fyrir framman. Så vi sørger nekkar kontrastar her som har lykka heva en harmonerande bådskap og til særlig settene helt av Daniels bók, eller ui Daniels bók, som gjør til at kritikarer og skeptikarer ivast ui om hætta heila tidsi sem skrivare, som skrivar, tui at, som du segir, han kunngjer at griska rujtje skal koma sjolt atanna til med det persiska, og til að segja han sjolt tói, han var du babylonska rujtjena, som du segir, og ikkje bæra til han pekar eisen i 8. Kapitlet av Alexander den Stora. Han sier ikke bare at det det greska rujtje, men han nevner eisen og symboliserer hva det greska rujtje som han hester som fyrir flikvande ved hjørna. Og Alexander den Stora, han sikrer I hjørna, eller heimen, tåverende heimen I år 333, på en stutt av tog, sikrer han alle hjørna. Ta I Alexander den Stora, så var deyr. Jeg hadde bare trygget at jeg var gammel da han døy. Døy som en unge mæver. Ta bare rydde bort og I fyra parster til eisen det som Daniel sier. At fyra etterfølgere og rådgjøver Alexanders skulle teke iver. Det sier han I 8. Kapitlet vers 8, 9 og 22. Og rent søvlig det her mennene verlig. Það eitthvað Kassander, Lysimachus, Seleucus og Ptolemy sem allir búttu til gríska rúti og í middelsvinn. Sætni í 8. Kapitli tósa Daniel eisni um hann annan, Antiochus den fjóra sem skal koma fram sem fyrir að venda sér í mótur, særlig mot Rússal og hann fyrir að rauna að auja lóuna, hann fyrir að rauna að auja tíðvenni templun sónega og það var Epiphanes Antiochus Epiphanes eller Antiochus den fjóri som kom fram út í Maccabees tugini lengt að hann á Daniel hei profeterade
0: Sigur en trúindal trúsjar að hann á Daniel var degir
1: ja, að hann á degir, ja og tugir skeptikar hæva så illt fyrir at

Så ser vi god morgen og hjertelig velkommen til sendelsen av Bild så langt. Og her i stovene sitter Preben Hansen, og henne mellom bord at han fikk knøttene er Jekvann Sone Danielsen. Vi tar glede til konsentelsen her i morgen. Vi tar var emisk innslø. Vi kommer med et land og høyre om. Og så får vi da få å prate vi en øyelig gåver viner, Kjærlindene, Kors Kristensen, som kommer og tar som evne hver etter er vittnet. Og at han har det, så kommer vi en liten tur til Grønlands og høyre sin til hver rørelse her. Så her er spennende skrønne, og i morgen så er vi endelig hengende, og selv om det har vi ikke gått en tonelike. Så velkommen!

Og vi får be av en sang som heter Fata vår, og det og en album som heter Innerlig takksam, og det en som heter Ida Møller. Så tjør så vel.

Vi skal høre et le, og det leet et le som heter Abide With Me, og det Matt Mazler som synger for Jonkong.

Og vi har så velkjente tonerne, så bjør jeg hjertelig velkommen til sendelsen av Veheim. Vi har en spennende gjest her i dag, som kommer greier fra en bok som hun har skrivet, og kanskje helt og langt ditt hva det. Men det kommer alt til, og du skal vi hjertelig velkommen, og den kommende tøyma, vi har et spennende innslag, vi åker gjest. Så velkommen.

var så sent som når vi er hjemme. Vi tatt Vitana Market Båtsaker, og vi hørte om Bautjen som hun skriver, om systersvinn som heter Goa Sister. Så takk for dere, og vi er ved til her lintene. Det er nytt godt.

0: Ja, god kvöld og mér hjertelig velkommen til sendingen av Bønnen din Jan. Og det kvöld til kvöld, jeg finner ikke en øyelig avhånd verst, nei, avhånd gest, og han at man presenterer at jeg har hørt Jimmy Swaggart. Vi tar en sang nu ved Jimmy Swaggart, det gale Jan.
1: Precious Lamb of God. Almost every song tonight has been about Jesus. And John's going to continue it with the great Galilean, John Starnes.

0: hún bara tosa í kærleika og gosku og mildleika og grötti öll og þeir tingin er það var kannski ekki akkur þegar fæði hjarta som þær kjentu það kannski að voru uppvaksinu við herra í honda þær skuldu jögna þær skuldu ju læra skriftunar og anna og þær skuldu terfbast og hvort það svo innan men så kommer dere en mer opp som bjør dem kærleika bjør dem og fæði hjarta som elskar og så fyrt her reisen jo til vi en øylig ombrøyting og kanskje ikke så nevnt at skilje helt da men for jeg skilje skriften her så må man ta dem mot yes
1: ja yeah.
0: ja så skulle vi ta en sanka trekk som vi kan skal hentla
1: ja jeg kan skilje du også om kanskje
0: ja vi kunne tikke Soldiers on the Command vi Striper i alt det Välkommen på
1: Amen. Tack så mycket.

0: Ja, halleluja. Hjertelig velkommen til sendingen av Bønnelinjen. Og vi har pratet i kveld om himmelsk, om bønn og annet godt i og vakt bøyer. Håper du nå til deg snø, og det er fortsatt lort jeg tråk om kveld. Halleluja. Magnus, så får du på bøyskolen. Kan du forklare hvordan det er kommet fire, hvordan det
1: er? Jo, ja, vi får på bøyskolen, ja. Det var så at konen kom her, Anja, og hun ble frelst et år, og hun ble frelst år. Og da jeg så ble frelst år, så gikk tøyen, og vi lukket som følte at det var liksom tøyen for å vøye, ja. Og til akkurat det som jeg tog seg om, Johannes, er vi vokste noen der. Man hunkret til meg, at la tøyene sammen med Jesus, ja. Og vi valgte så at færre av bøybelskola, ja. Vi svarer ikke. Og Lusens år, Uppsala. Kjell fikk man. Han var kanskje ikke så eller populær akkurat det tøyene. Da vi valgte færre i vår. Men, og i det er det fikk man en

The Imperials, Stand by the Power fra Tveifors. Et her er, ja, yeah, jeg får støtner I egene, jeg føler så leikve, og tilbæg imot til minner, men sannelig eisende til hese tonelistelige elegansene framleite av ungnåren en Bill Schnei I hans egna studio I North Hollywood, og her var det, ja, her var det atler, altså Jeff Porcaro, Nathan East, Dan Hoff, Carlos Rios, Lenny Castro, atler hese her super A-klassa tonelagaren fra LA umkvörnum. Og hatt her? It's good. Jeg visste vi, va? Så det krasat alt som luften. Vi sender mann der klokkan 16, torskvöklan 22, annars leger nått klokkan 2. Og, ja, vi tar veri I forslån, og vi tar en luttla løyde til et forslån. Vi færa til eina, og ja, hun hever eisen et størst plass I munna sjal, I munna hjärsta, I innerlighet, og til neka vi at det rekar, og som ting rekar bæs, og så det bara, og det rekar, ja, kjallar det? Det Kelly Willard, det utgående til henne Willing Heart fra 1941. Kelly Willard kjent som en av Høves solsangaren innenfor Maranatha Music, hvis du vet ikke noe. Så stil fjerst noen forskene, halvfemsene, jeg oppe I 2000, oppe I 2015 her eller. Hun hever nækka særlig for meg, og dette her sangren, Jesus.

Og langt som jeg spalt her til illusentisene heter det at det som værer. Man leiter hvis man mislykker som fotafest eller hva kjøler kommer vi ferdig, så hit jeg at det øye til her jeg kom fra. Her det var Kelly Willard, avgående Willing Heart, og Kelly Willard ja, hun noe særlig, og hun en ekvelig. Hun rønt alforlig i løven, hun vil gjøre den. Øyler rønt i midlandet, døtteren gjør det av seg, og forjøkten en tjona skillen av forjøkten stora sorg, mist bei foreldrene alt innanfor ett år, og jeg husker seg hvordan kommer man i jøkten til hvordan iveliv man eller hvordan, ikke bare iveliv men kommer vi er det og i alt svære da pura glart, og jeg synes han ikke noen Jesus han skal lukke skoet at sier at Kelly Willard er det fast nek vi fangselsmisjon vi kjør fangsel, ruti og sinker og deiler glede på skapen Her Krasadalden, vi tar oss eksklusivt her av Lindene og Lindesenter og Hesson FM-frekvensen. FM 101,1, 103,3, 92,5, 92,3 og 93,3. Vi leder forskene litt, ja, vi får forskåkene sin til mer fremetter. Vi får til alternativa country-artisten. Jeg vet ikke om man kan kalle det for country, men det går så ur Nashville. Hette Buddy Miller, og vi får til utgå hans nærmest House of Prayer. Han framfører her sannsyn til Mark Hurt, Sala, Worry Too Much.

Ja, helst. Við öll, öll að það flesti okkara og ég kenna okkur nattur worry too much að stúra for negf. Og til negf, negf lort, hvað svar einu ég sem verið negf som að stúra fyrir, negf að hött hann og hvað nú om og hvossu og ikkja. Og ja, þetta sannsir som ég skrifar út frá menneskjans lufsperspektiv eller upplevingen og affærdjøkkenen og ui ødlån, så det ikke vånløs, men det vån, så det en god som elsker menneskene, og jeg viser det, og viser det, og jeg elsker det. Etter krasadalten, vi spiller fjellbrøttan tonlæk. Jeg har som sagt ångt i hulhetssyndrom, at vi der som en apatja blanda om bom, og det har også mer, jeg synes mer som koks, vi borrer jeg ørvise, vi ser man selv det ørvise, og vi får nå til instrumentaler tonlæk, vi får til en nevnst Gary Grant, Nævn man Jerry Hay innanfyr Hotten Blosters innanfyr studieheimen, så kommer helst utan om Gary Grant. Her du går hans her at Don't Hold Your Breath. Ja, yeah, han trompet, spelare og flygelådspelare vid Myra. Han en sang og nævns der GG Song, I guess it's Gary Grant song. Her med landa Vinny Kolejuta og trommon Brian Bromberg og bass. Ja, yeah, hetta brydde fra. Tjervel.

0: Næste sanger etter Sel, til eisen av fløvene til Tanne Øyre Hever. Han nummer 5. Og Sel, så teksteren til ur Matteus 5-3-11. Da Jesus sier, Sel er det tid og i.
1: Ja.
0: Alt mulig.
1: Alt mulig, ja. Kallet det ofte for, altså versene kallet man ofte for Selurnar. Ja. Her, ja, hadde jo tidlig ur pjallapratikene til Jesus, som en, jeg vet ikke om man kan si, hans kjenteste tale til Slengfraig og sier, og hun veldig gøy, og hun veldig rannsakant til Østene, det var man sier. Men, ja, jeg setter så en tekst sammen, bortsett ur akkurat her som versen som du nevnte, og så kjørte jeg Østene til, og kom, det kom så Østene vi av. Ah, oh, he's a floating.

0: Næste sanger etter Ernega Større. Det den første sangeren som av fløvende tog jo av en leg.
1: Ja. Ja, det den første leg som vi gav akkurat som tveilet ut åren vi gav til av fløvende, og det har vært den første som kom. Og ja, det en tekst som spyr, man kan si at det er større spurningene i løvende noen sin tur. Om nækka større er og så videre. Og så viser han at det er en som er større enn alt, og det er Jesus. Og så kan jeg ikke si at det er tås eller tåttlare syndere, det er sånn det ikke bare er. Vi var seks som började av tannbølsen, og vi spelade ångt igjen, og vi tar alle vi statuek, og det har vi slett stått litt. Vi gav så tverflore ut, ja, som sagt, vi er 20 og vi er 20, så har vi givet åkker stekle ut, så gjør han ta.

0: Næste sanger det Tuju Avanleidje. Han av fløvene Tuju Avanleidje, han nummer 6. Og til Ismar Johansen som skriver, og Tås er vi just lei. Og to sang sent av sanger til min fyrste når jeg fungerer det.
1: Ja. Tuju Avanleidje, ja. Ja, takk for at jeg kan kontrollere og gjøre noe at vi fungerer det noen synsjene kan sanger. Det var dårlig.
0: Til jeg som takker.
1: Ja, men kjør så vel. Ja, Ismar Johansen fokler for det hvor man kan skrive skriven den teksten, men han har skrivet den ut fra en skriftsteg i gamle testamentet, i pratikeren i tre kapitlet. Så har han akkurat som sett hei årene sammen til en ærsting, så gjør det vi det lær til det, og så blod det til henne sannsyn, tog jo avløyde som så østene blev høytes leie og hans fløvene.

0: Nu får Eira lesa en vers som sender i predikaren om tro i etlöve.
1: Allt hever han gjørst vekkurst av tøysynne. Ja, evna hever han lagt og gjørstat herra. Ta så at menneska fattar kvørstur hitt fyrsta eller hitt sørsta av tøy og god hever virka.
0: Nasse sanger etter Ørna Totle. Han av fløvende tøy og evnleggje nummer 2. Han omkosses leter og Ørna Totle kunne jo leggja.
2: Ja, det det han om. Og jeg kan nemlig øyeleggja og medtelen ekv. Det vet jeg vi død. Det at slætra og sleia og mannor og totlast i kroken og så gjør. Så ja, jeg skriver jeg sier ikke navn. Øyne for ta Sundra Arndt Vesen 14, kanskje 2013 til disse utgavene. Og ja, han slapp så vi, og sånn til å si han er nummer 2 av utgavene.

0: næste sanger etter E og Stante.
1: Ja, og det så en sanger som som ikke å anerkere til hosløven, men i 2020 så gav jeg selv en fløve og faktisk en liten bøke der Ischinga sang ut, som jeg kallet en for Lyssens danser. Og til fløvene, eller til utgavene, med til Anna Hesens sangeren E og Stante, som jeg skriver i sikkerstrokning ved utveitsen og nøytjen til her og løy. Og ta seg bare om kanskje er det en kærlagssanger, kanskje, man kan, det kan være kanskje imens, men jeg også er kanskje mest om konumøyene til å skrive handelssanger. Jeg og Stante.

0: Vi bor Eir og Lui Brekman for å takke for okkon. Vi vil eisen takke bare lærkene, jeg har vært vi I sendingene. Og vi vil eisen takke Jekvansona Danielsen, for jeg har vært teknikere I sendingene. Gjerstadslotter, tonleggersending for ung, kveld mig til klokken 16, og sendingen vil endre sendt frugjokkvöld av midnatt, leierkvöld klokken 22, sunnekvöld klokken 20, og mandag klokken 16.
1: Takk fyrir okkum.

Gjerstadslåter er tonleikasendingen fyrir ung og lindene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt fridagkvöld av midnatt, og leierkvöld klokkan 22, og sunnekvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen. Alin

Så ser vi god morgen og hjertelig velkommen til sendelsen av Bild så langt. Og her i stovene sitter Preben Hansen, og hinner med ombord at han fikk knøttene eller gikk hans sone Danielsen. Vi legger lest av sendelsen her i morgen. Vi tar var imisk innslø. Vi kommer med et land og høyre om. Og så får vi da få prat vi en øyelig gåver viner, Charlindene, Kors Kristensen, som kommer og tar som evne hver etter er vittnet. Og at han har det, så kommer vi en liten tur til Grønlands og høyre sin til hver rørelse her. Så her er det spennende skrønne, og i morgen så er vi endelig hengende, og selv om det har vi ikke gått en tonelike. Så velkommen!

Og vi får be av en sang som heter Fader vår, og det er en album som heter Innerlig takksam, og det er en som heter Ida Møller. Så tjør så vel.